Ele kanvule yesi nyamie mamunwa ifamie wobo blimbima e aulianu ninjimo eibe anru efakri matranga ngamo.